All right, nathi ke sesivalelisa igama lakhe Amanda Black njalo ke no Perita but ungayeki sengiyaphuma ke nami just 2 minutes ke before afike ke usefikile empeleni ke ozohlala nawe kusukela ke manje kuze ke kulamule ke o 5 o'clock uphindi phi uzobethi ke ulibo lokuqala mina ke sengiphumile ngihambile sibahle na lady aphiwe isihloko sengoma sithi ngitshela.

0: uhamba phambili.
1: Sisesgugweni.
2: Vuka wembathe amandla akho Siyoni.
0: Ulibona uqala.

ke ibandla khona nje ingoma ke esitholile ke kamgobhozi la uphumlani ibhenanyawo loqobo ethi ke ayikwenziwa ama renovation empilweni yami ngikhipha okudala ngifaka okusha wena ke othola lokho sekudala indaba yakho ibudakubhizi nabathuke manje konakele konakele konakele imzosi ithemba abashumi amabili nesishiyagalombili ngaphambi ukuthi ibumba lona ke ihora lesibili khona la kwidanki 12 to 3 la sibheka khona ke ekhishini likamamkhulu ngaso leso sikhathi khona ke umlaleli obekade ke esicelile ukuthi kusama uyacela ukuthi ke simfundise ukupheka ujeqe ukuthi nje ujeqe upheka kanjani uyacela ukuthi ke simfundise siyangena ke ekhishini lamamkhulu masibuya ngapha